0: 妈，哎，黑妈不弟，哎，大的不是能过？
1: 我大的大的，来来，新的，卡里亚姆是卢姆西卢的，巴克萨外苏亚的，莫伊巴吉的西德来的是。
0: 该印象龙西的。
1: 乌蒂山人也还住的，乌蒂托米。
0: 呀嘞呀嘞，不嘞，能托克罗，哎，一路托克。
1: 红那不苦的要的嘛呢，哎，不了个。侬买进呢呐？阿莫拉盖皮罗，卡拉苏多比的皮罗德拉蒂。
0: 哎，我是侬买进呢，还不是好几都不坑你呢？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哎，乌蒂通呀，还不呢呢？伊罗恩巴么的，莫洛山个的吧？
1: 莫伊巴，红那不皮来的，是的。
0: 哎。侬个苦的是不？
1: 什么路不该走的？你爸那龙的些不些？哎呀，都个塞的。那没怕是俺那打克那个苦的也让我们些不些的。你爸的你爸妈里还那里不呢？阿多，没吧？俺让说听那汉子了不个，我的啥不说，阿妈的能好的。
0: 该到了吗？
1: 俺让多。哎，路红吧，没啥路的呢。
0: 还
1: 了不得没把我逼的上了去看吧？
0: 上了不给得过。我让不，telephone 都不配呢，爱来不来的吧？
1: 俺刚新手手提嘛，咱买的多的，阿多，大爷的阿他妈好可别人吧呢，烂皮的听了吧多的。
0: 会的，咦，提包没得多的，阿多来好来的呢，他把钱嘛那那哎，没得跑，啥不搞的不呢？
1: 哼，那个搞管不是那不，阿多买吧，哎，该弄的还给他不？
0: 还有该弄。
1: Anga ngai su mui mama na ngarang sandha da ba de ne da na loin pura sakare ipam chata ba su phana ma kui re ato angang sing do lauru ba oi na nga si do ipam dong ta sa lu ke ba
0: e chalu su ke do ke angang sing su ban le re ni hai dai na khara ni lai ge ha ru su lai jar o ai su aduk yam na phat ta ba ni phamak ti na te da na
1: ato mui bhai sa insang ga di kana na thong bi ni
0: adu bo e哎，熊同熊爱那个咯。
1: 这黑达拉红对达拉玛里来米那拉巴西达，莫伊巴那侬么达啥同不乌达吧？同个是海达吧？
0: 伊别嘛，啥子罗威林爱的滴达，巴里都同个啥来伊波尼达？疙瘩啥皮侬？
1: 哎呀，那是一帮子给海些，上个啥罗？我碰些海罗个达，马上那哈拉哈拉乌亚拉个尼海个西马苏，哎康嘞。
0: Hai ma, cak bro, hari ke umdra mulai bro.
1: Pore pore.
0: Os, nasi dia, os, nang uti saya, how ini ya, os, usui sih nang mapa mapa, hai nang bu, cak kita ini napi seli bahagut bro.
1: Hoi, cak kita balai dapat ni nang.
0: Aduh, cak ti.
1: Mui bana di yahu dongal labani na ngai bangam draba. Ngarang sum arum chadre to. Hatsang nongai to dana.
0: As nangi irom si hawine.
1: Mui ba singa siti lai ton sing na sai ko. Sum hai na no ke na si ga mai ga.
0: Kange kange. Do nang pu na ba pasanu saga di.
1: Ya ni ok na ba yau ri.
0: Nong su gari thobu ga to khro hajilu ne. Aduh, tuh itu ngah kau kira?
1: Yaran, thongan deh otora, taksi dah, apang bama buka ke?
0: Hayeng lalum dah ada telefon toro, gari thak ke?
1: Mui ba, saksa tu obro.
0: Tuai, saksa bubu kayam kui aje dah.
1: Aduh di, ayam kita luki ke?
0: Salo. Nasi dia wakil saya makai pan-pan.